Ce s-a fi sapul din munte? Ce s-a fi sapul din munte? N-a fi izma, fi gemazie, toni roții zoi